Srbijanče, a bre momče Makedonče. Nasmedli se i ne beri gajle, namigni mi, ajde na zdravje Skopje!